0: It's multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún. Láyé, láàyè, àtàyè ìdẹ́ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di Abájọ. Monomin Plus, atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tí wọ́n fi epo ẹja cod liver oil ṣe Joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé. Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí. Ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: lọ́sàn yìí.
1: ó gbé mi sókè.
0: ẹ kú lé báyìí làákàrà alẹ́ ẹ̀rì wà láàkérò ọ̀nà bó bá ti tó ọjọ́ méje ọjọ́ mẹ́ta tá a ti rí rẹ ni ẹ kó àti là ń kiri ẹni o.

0: FM ìgbádùn tí ò lópin ni.
1: After working kílókù ìgbádùn lókù tá wá jẹ.
0: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ́ tó yọ.
1: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
0: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
1: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
2: Obìnrin mi sọ̀tà. 88.7 FM.

obìnrin kan ló tẹ́rí gbaṣọ àmọ́ tó já wípé ó jóná gúrugúru láàárọ̀ ọjọ́ Tuesday tí ṣe ọjọ́ kọkànléní ogún oṣù kejì ọdún tàwa yìí látàrí iná ọmọ ìrara tó ṣẹyọ ní ilé ìgbé kan tó wà ní ọ̀nà ipa nílùú uyo ní olúlu ìpínlẹ̀ akwa ibom. Àrígbámú ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹni tó dolóògbé yìí òun náà ló tẹ̀lé ẹnìkan o tí wọ́n jọ pàdé ara wọn ní night club òun ló tẹ̀lé lọ sí inú ilé àmọ́ ó ti mọ̀ wípé lásìkò tí iná ọmọ rárá ṣẹ lọ nínú ilé yìí ọmọkùnrin tó tẹ̀lé lọ sí inú ilé orí kó ọmọkùnrin yìí yọ pẹ̀lú bí ó ṣe tètè sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ àmọ́ tí iná jó ọmọbìnrin yìí gúrugúru.

0: Ọdá náà bá alábúlé o.
1: Ẹ dáhùn.
0: Kí n tún gbé lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn.
1: Ọdá bá wọn.
0: Kí n rọra máa sí ìrànṣọ́ kí n tó kún bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnìkan rí Elias Owe níjẹ́. Elias Owe tí mo wú yìí. Ó náà ṣe àwárí àwájáde. Wọ́n sì nìkan fi ń kó sásọ́lá ni.
1: Sáwo.
0: Lost swim machine. Ó náà ṣe jáde lọ́dún wo.
1: Ọdún wo.
0: 1846 ni.
1: Ọpẹ.
0: 1846.
1: Ọ̀nà jẹ́.
0: Òun náà ni Elias Owe. Ó náà ṣe machine tán fi ń kó sásọ́ àkọ́kọ́ jáde.
1: Ó ṣeun.
0: Nígbà náà lọ́hùn-ún.
1: Ó kárí.
0: Ó ṣeun. Ẹ ti mọ̀ náà ni.
1: Ẹ kú oríire.